0: Nå de her ikke megahertz, de vei FM. Asuru na maadu vagut.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå de her kan mega hertz, de ved i FM. I sjerne meget, du var godt.
1: Allahu akbar, Allah.